ya polo ya bakalise mbe mboka na mboka ya kana mikondi na mboka.